آئیے سنتے ہیں تیسری قسم فلم کا ایک گیت جسے گایا ہے لتا منگیشکر نے. شبد رچنا حسرت جے پوری کی اور سنگیتکار ہیں شنکر جے کسن.

عابدہ پروین کی آواز میں آپ سن رہے تھے یہ صوفی گیت. اور آئیے اگلی کڑی میں آپ سنتے ہیں بیگم اختر کی گائی یہ ٹھومری.

لفج عمیق، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور اونٹوں پر بھی جو دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو ان مہینوں میں احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے اور اپنے اوپر لازم کر لے، پھر حج کے دوران نہ تو کوئی اشلیل گندی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی گناہ، نہ فرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔

لیے لوگوں پر کعبہ کا حج فرض ہے، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سفر کا سامان ساتھ لے لو، اور سب سے بہتر سامان تقوی پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔

0: القانی والمعتر. پھر ان جانوروں پر اللہ کا نام لو جب وہ قطار میں کھڑے ہوں، پھر جب وہ گر جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ.
1: ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے اور حافظ قرآن تھے حافظ محمد عادل. اب آئیے اس پروگرام کی اگلی کڑی میں سنتے ہیں ایک تقریر، اور تقریر کا موضوع ہے قربانی اور حج کا فلسفہ. دوستو، قربانی اور حج عید الاضحیٰ کا ایک اہم رکن ہے جس کے اندر بہت سی باتیں چھپی ہوئی

0: جس کے بارے میں تفصیل سے جانکاری فراہم کریں گے جناب محمد ندیم. آئیے سماعت کرتے ہیں.
1: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال في مقام آخر فصل لربك وانحر، صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سنت ابیکم ابراہیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کے سامنے قربانی اور حج کا فلسفہ بیان کرنے جا رہے ہیں. قربانی کا فلسفہ، لفظ قربانی قرب سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں انسان جو ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد یا حلال جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے. اور دسویں ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے. ہم حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اس سنت کو زندہ کرتے ہیں جس کو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. قرآن پاک میں ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. یہ قربانی. قربانی کرتے وقت ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنی جان کی بھی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. در حقیقت قربانی کے جانور پر چھری چلانا اپنی تمام نفسانی خواہشات پر چھری چلانا ہے، چھری پھیرنا ہے. انسان جب جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہے، در حقیقت وہ اپنی تمام نفسانی خواہشات پر چھری چلاتا ہے. اسی لیے قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی جو ہے ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ روحانی بھی عبادت ہے. ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ قربانی روحانی بھی عبادت ہے. اس سے متقی اور غیر متقی میں فرق نمایاں ہوتا ہے. اسی لیے جن دو فریق کے مقبول اور مردود ہونے کے لیے جو علامت اور نشانی مقرر کی گئی، اس میں سب سے پہلے قربانی ہی تھی. اس سے فرق نمایاں ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون شخص مقبول ہے اور کون شخص مردود ہے. اور قربانی کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ قربانی صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں. اور قربانی کا فلسفہ اخلاص للہیت پر ہے. فرمایا، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے ثواب اور شہرت دونوں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کچھ نہیں ملے گا، لا شیء لہ، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی به وجہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف وہی عمل قبول کیا جاتا ہے صرف جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس لیے قربانی اخلاص للہیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا جائے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی سوائے تقوی کے۔ کس جذبے کے ساتھ آپ نے قربانی کیا ہے؟ جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے قربانی کے لیے، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائیں کہ ہمارا مال بھی عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مال بالکل پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جو حلال پیسے سے جانور خریدے، اور حلال جانور ہونا چاہیے۔ بے عیب دار جانور تو ہم تلاش کرتے ہیں لیکن اپنی کمائی پر غور نہیں کرتے کہ ہماری کمائی عیب دار ہے یا بے عیب ہے، اس لیے ہمیں اس پر غور فکر کرنی چاہیے۔ اور حج کا جو فلسفہ ہے، حج کا فلسفہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور روح کی پاکیزگی ہے، اور پورے عالم اسلام کا اتحادی مرکز ہے۔ اور حج کا دوسرا جو فلسفہ ہے، یہ توحید کا اقرار ہے اور شرک سے بیزاری ہے، کیونکہ حاجی کی ابتدا ہی لبیک اللہم لبیک کی صدا سے ہوتی ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جب حاجی کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری نعمتیں ساری بادشاہیت آپ ہی کے لیے ہیں، اس وقت حاجی دنیا کے تمام رشتوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور حج کا جو اور فلسفہ بیان کیا ہے علماء اکرام نے، حج جو ہے مساوات کا درس دیتا ہے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب سفید چادر میں ملبوس ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں امیر و غریب کا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہیں، اگر کسی کو فرق نمایاں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام رکھتا ہے، تو انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، جو جتنا پاک ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ حج کا فلسفہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ حاجی، حج کا یہ درس ہے، حج کا یہ فلسفہ ہے، حاجی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بہتر حاجی وہ ہے جو جب حج کر کے واپس آئے تو دنیا سے تعلق کم کر دے اور آخرت کی طرف توجہ زیادہ کر دے۔ فرماتے ہیں، اَن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره، سب سے بہتر حاجی وہ ہے جو حج سے لوٹے اور دنیا سے تعلق کم کر دے اور آخرت کی طرف توجہ زیادہ دے۔ اور حج جو ہے روحانی تطہیر کا فلسفہ ہے کہ اس سے انسان کی روحانی، ان سے انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ جب ایک حاجی بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، جب ایک حاجی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، جب ایک حاجی عرفات کے میدان میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، عرفات کے میدان میں رکن اعظم کو ادا کرتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت، کہ جس نے حج کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی رفس اور فسوق نہیں کیا، وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، ہم حج اور قربانی کے فلسفے کو سمجھیں اور اللہ کی رضا کے لیے دونوں کو، اللہ کی رضا کے لیے حج بھی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی بھی کریں۔ جو مقرب بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی پیش کی، اسی طریقے سے ایک حاجی کو قربانی دینا ہوتا ہے، جس طریقے سے حج بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، وہ سب ساری چیزیں ایک حاجی کو کرنا پڑتا ہے۔ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ننھے اسماعیل کے لیے پانی کے لیے تڑپ رہی تھی اور صفا مروہ کی طرف کبھی صفا کا چکر لگاتی، کبھی مروہ کا چکر لگاتی، جس کو قرآن پاک نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر، کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، اور کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، یا کچھ انسانی زندگی باقی رہنے کے لیے کوئی چیز نظر آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سنت کو ایک حاجی کے لیے واجب قرار دیا کہ وہ ایک عورت کی سنت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر جو جہاں پر دوڑتی تھیں اس کو مردوں کے لیے واجب کر دیا، ضروری کر دیا، مستحب کر دیا، اور صفا مروہ کی سائی کو واجب کر دیا سب کے لیے کہ آپ کو بھی دوڑنا ہے. یعنی کل ملا کے حج جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے. جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، جس طریقے سے جب ایک حاجی عمرہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے، اس کے بعد اس کو مقام ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے اور جو ان کے پاؤں مبارک کے نشانات، قدم کے نشانات بنے ہیں، وہاں پر اس کی نشان پر یا اس کی سیدھ میں ہر حاجی کو دو رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. گویا کہ یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے. حج جو ہے یہ تین شخصیتوں کی یادگار ہے. اور دوسری چیز جو قربانی میں ایام تکبیرات تشریق ہمیں پڑھنا ہے کہ نویں ذیلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہویں ذیلحجہ کی عصر تک، یہ بھی اللہ کے تین محبوب بندوں کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پیشانی کے بر لٹایا، جس کو قرآن حکیم نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا تو فرشتوں میں کہرام مچ گیا. فرشتوں نے بے اختیار اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتوں کی زبان سے کلمات سنے تو پکار اٹھے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس آواز کو ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس لیے ہر شخص پر، چاہے وہ حج کرنے گیا ہو چاہے وہ حج کرنے نہ گیا ہو، عاقل اور بالغ مسلمان پر نویں ذیلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہویں ذیلحجہ تک، تیرہویں ذیلحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو پڑھنا واجب ہے، تین مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور عورتوں کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، تین مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب.
0: ابھی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے اور مقرر تھے جناب محمد ندیم، اور تقریر کا موضوع تھا حج اور قربانی کا فلسفہ. دوستو، اسی کے ساتھ آج کا یہ خاص پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کا مبارکباد.
2: عید الاضحیٰ کے وشیش موقع پر خاص پروگرام پیش کر رہے تھے، پرستوت کرتا تھے آج وشیش کارکم تلاوت کلام پاک وشے پر بول رہے تھے محمد عادل حسین. وارتا آپ سن رہے تھے حج اور قربانی کا فلسفہ. وارتا کار تھے محمد ندیم. یہ آکاش وانی کا ریوا کیندر ہے. 11 بجنے والے ہیں، کچھ ہی پلوں میں آکاش وانی مدھیہ پردیش کا پرسارن ہوگا، جسے ہم بھوپال کیندر سے ریلے کرتے ہیں.